ویست واسن فلاحات دانی پروگرام سکیم این کنو ما کن در بحره یه نلوسی ستیورت نیشتی سحا لرکل هاد ویست نیست پیچه اول پروگرام تانا ایلوم بسلی مالیگ